0: U studiju su Dragica Iliktarević i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredni sedmici dolazi u posjet u Bosni i Hercegovini.
0: U Banja Luci je održan prvi evropski samit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja.

I nakon mladih BH nada u kojima se predstavio Zlatan Hadžić u rubrici koju priprema Mensuda Karović, sviramo još malo za početak ovog otvorenog studija uz podsjetnik da su nove vijesti na programu od 8 sati, nakon čega naravno nastavljamo naše druženje sve do 11 sati.

listi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli i Bugojnu 16, Bihaću 17, Zenici 18, Livnu 19, Gradaštu 20 i u Mostaru 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Note u najavi. Uspjeh naše fudbalske reprezentacije i njen plasman na svjetsko prvenstvo povod su za objavu nove pjesme Bosna i Hercegovina autora Emira Bukovice pod imenom njegovog solo muzičkog projekta Bukovski. Sa pjesmom Bosna i Hercegovina završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja.

odgovornosti prema narodu Republike Srpske da opozicija izađe jedinstveno okupljena oko jednog kandidata i da je to siguran put u pobjedu, odnosno u promjene koje treba da se dese u Republici Srpskoj. Mi jesmo sljedeći po redu, da tako kažem, da budemo domaćini sastanka opozicionih stranaka na koje ćemo pozvati sve opozicione stranke koje su na toj strani političkog

0: VH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.